Ils ons sunits, da Jon Guidon. Ils ons sunits, ed ein da düsches nüde scuze la veldüm. Da tuts i reste belge vüsch, o posla sa cumplir in lüm.